Í tjá aðkashvunni sýningur, medium við vaksa sakka tushra kilohertz til FM að kattra aðsjar já 5 megahertz en bett. Samin, sýn aðzish næsriðat vatsand. Pesjúkula sýn pagar næsrið sabdan valinn kjá khás programun hund. Rössinzi sæðinni vúzjú kashur magazín Hamkalam. Amik idariya karan pesh Muhammad Hussain Zafar. Programmas mann sýn maruf shair til musannif Ali Muhammad Rishi, yemen is Ali Shahda vanan chi, yuhund ak interview chu programs mein shamil, interviewer chu Shabir Ahmed Shabir. Farmaishi filmi botan hun phone program.